Tvé me bolí, tílo traží, rakion me smek namaží, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

0: govori, to čuli se ispred onih ljudi zbunit. Ja sam imala osjećaj da je neko iza mene koji me naprosto podržava. I često puta mi se to dogodi i dogodi mi se recimo i kad zapnem i imam pas, ja
1: to se
0: ne ubijem.
1: To se meni kao djetetu.
0: Nikad se nisam ubila, ajme mene ne smije se sam učarat.
1: Anegdotu kad sam trebao pas sa zida, ja sam imao osjećaj da me neko samo vratio.
0: To je to. I sad, je li, kad mi pričamo ljudima, osobito ja u ozbiljnim godinama, onda će mi reći, Bože moj, ona je malo skrenula. Ali ja imam taj osjećaj od svog djetinjstva, od kad sam bila sasvim, kako bih vam rekla, nisam bila spremna za puno tih stvari u životu, imala sam jednu ruku koja me vodila. I kad mi je neko napravio neko zlo, ja sam znala da ću se iz toga izvući, jer ima neko ko...
1: E, a to me ima taj strah, kad mi neko napravi neko zlo, onda znam da će se toj osobi vratiti 10 puta više. Tako, svaki put se dogodi slična stvar.
0: Ako zapamtite to... Pa...
1: Ne, zaboravim ja to na to, da, nego ta nego, druga ruka koja da. Stoji iza mene, valjda nađe put.
0: Ja kažem da da. Ja kažem da postoji neko...
1: To sam u životu puno puta mi se dogodilo, neki ljudi koji su mi činili zlo, poslije se njima dogodilo puno teže.
0: Zato što postoji jedna vaga života.
1: Zato što se to je smisla energije, ništa drugo.
0: To je ta energija, mi u tu energiju baš puno ne vjerujem i ovako, kad se ufamo, najbolje je to reći ufamo, ne vjerujemo, jer kad se ufaš onda se ti možeš vjerovati u nešto, a ufanje ti donese jedan produkt toga što zapravo osjećaš. Tako kad se mi ufamo ovoga našega Antišu koji je jučer mnogima dobrodošao i kojemu su posvetili i misli i Lemozinu, dobru moja teta Ane, kad to sam zaboravila reći.
1: Ali ne samo i osjećaj, evo ja sam jučer bio u crkvi Svetog Ante, sam i taj osjećaj je od malena sa bakom, s mamom, sa sestrom, uvijek smo odlazili.
0: To ja ne znam, on je bio toliko obljubljen, evo ja još živim pod dojmom jučerašnjeg dana, jer mi se vratilo djetinjstvo, stanovala sam vis-a-vis crkve Gospod Poišana i pratila sam sva ta događanja, ali ovo sam tila reći, kad je moja teta Ane slabo stala i rekla je, ako se meni dogodi zlo, tu i tu naćeš kuvertu, u nju je Lemozina za Svetog Antu što nisam svo ovo vrijeme nosila, nemoj molim te zaboraviti to odniti. Šime moj, teta Ane je u toj kuverti imala dosta novaca koji smo mi mogli recimo utrošiti u nešto drugo. Ja sam išla na pazar u onu crkvu, tamo mi je bio poznat Sveti Ante i svu tu kuvertu i sve sam ja to ostavila za Lemozinu. I od tada ja uvijek nešto dugujem mome Anti. Kad sam plovila i kad su bili fortunali, kad je bilo strašno nešto, ja sam znala, ja bi njemu rekla, naravno da me nećeš ostaviti u nevolji. Ja ću ti se revanširati kad dođem kući. Tako sam ga potplaćivala, ajmo reći. Ali nije to jedna potreba, jer sve ono što ubacite, onda piše za potrebite. Nekomu će dobro doći. Šta možete ubaciti, koliko možete.
1: Ja znam da vas A.B. Šimić isto kad bi bili fortunali, sve skupa i njega ste čitali.
0: Ja sam njega čitala, iako nije baš bio u moje doba, kad sam ja pripremala diplomski, bio je Hercegovac i nije bio na nekom, kako bih vam rekla, među piscima od kojih zapravo ste mogli dobiti literaturu. Pa sam ja išla u onu biblioteku, tražila i našla sam iz njegovom životu, on je imao i brata koji je bio isto tako literata, ali nije bio pjesnik, pisao je feljtone i slične stvari. Ja sam u tom čovjeku, krhom, bolesnom, malom, u sivo je uvijek bio, tako mlad je umro, vidjela sam jednu snagu i to me vodilo da tražim, da ga istražujem koliko god sam mogla, naravno nisam puno toga mogla, ali onog što sam ja doživljavala čitajući njegovu poeziju, to je bio moj diplomski.
1: Evo, za kraj sam pripremio jednu pjesmu, zapravo dvije, ali evo, jedna pjesma je Kapetane moj.
0: Eto ga, hvala Šime puno.
1: Za sve fortunale u životu.
0: Za sve fortunale, bivše i prošle i buduće, ne daj Bože.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vama Šime.

0: Mnogi će reći da je pjevati kod Rajmira Kraljevića bila velika čast, a oni iskreniji dodaće da je to ponekad bilo i malo stresno iskustvo. U rubrici Tragu beskraju prisjetit ćemo se vremena kada su se pjevači borili za ostanak u glazbenoj ligi maestra Kraljevića, kad su se brojali minusi, brusili tonovi, učile lekcije koje se pamte cijeli glazbeni život. U tome će nam pomoći jedan od onih koji je sve to prošao iz prve ruke, dugogodišnji tenor Klape Kambi i Zodelaš.
1: Došli smo svi, znači, 97. Još je bilo, ja ne znam, Špiro je bio već tu i naravno krenulo se s radom, bilo je drago, imao sam malu tremu. Počela je rađa. Rađa se odijela na način, smo mi imali 2 sata probu. Hurajka se radilo, znači, ako si zakasnio na probu, imaš minus. To znači, ja dođem na vrijeme, i ja brljam tamo na balkonu i on već pararararararara. Ja dođem, ja govorim, pa šta sam pisao minus? A kaj je, zakasnija si. Volio sam njegov rad, me zanima, da su bile lagane pisme, ne bi možda ni bio u Klapi Kambi. Njegova ova pisma provodilo, on je prvi krenio sa tim obradama. Neki su ga kudili, neki su rekli nije to za Klapu i kad se to pokazalo dobro, za njega su, znači, svi oni koji su bili žugali da to više nije Klapao, ono, i za njega su pošli na te obrade. Od tada je to i krenulo ovo šta je. I šta sam mu još radio, znači, ja sam mu se znao osvetit. Zašto osvetit? Ja ga pitan, mogu li izostati probu? On kaže, koji je razlog? Ja govorim, pa evo, bio sam od drma i umoran sam i ne mogu, jednostavno, ja umoran sam, ja gori, javlja snig, pada sustjeri sa, ja govorim, i sad dok se budem vraća, bit će sniga i me dam se, ono, ako moš. To meni je, kaže, opravdan. Ja dozijem na probu, kolega jedan, nema ga, ja govorim, di je kolega, a kaže, bolestan, a nije bolestan, ja znam da nije bolest. Kaže, ja moja sam tako, kada, a šta nisi rekla? Ja govorim, dobro, po drugi put lagati. I onda sam ja vratio remaš opet, ima na klaviru onaj joystick sa strane, i onda moš ono povisto, i ja njemu podignem malo to i stavim čačkalicu ili papiriće i onda on piva, on kore za gospod, digli smo se, ovo šta je ovo. Na kraju on uzma melodiku, ja isti učin, ja izvadim taj papirić i ono vrati se opet intonacija. Tako sam se ja s njim tu sam mu se išao osvetiti. To sam mu kasnije sve rekao. A u Rajku sve je pozitiva, samo rad, disciplina i volio sam to njegovo gradivo. Mi je zanimalo je da nije bilo njega, možda ja ne bi on kavio na nas.
2: Da smijeli.
0: Evo ga. Da, jel se sjećate ovoga s papirićima i s intonacijom?
2: sjećam se.
0: Dakle,
2: je vjerovatan. Dakle, samo jednu opasku od Joze, gledalašu da ga pohvalim. To je čovjek koji ima apsolutni sluh, doslovno apsolutni. Usput imao je jedinicu iz glazbenog u osnovnoj školi u Sinju, jer ga je tjerala učiteljica i sa nastave, jer je bio nestašan. I dakle, kad bi imao komplicirane aranžmane, gdje su najdrži tonovi, onda bi on uskakao unutra da mi to pjevao. Najjači je bio svih daleko.
0: Bravo Jozo i velika mu hvala na ovoj snimci, baš je ovako ovo marljivo napravio i hvala mu na ovim pričama koje nam puno toga otkrivaju iz prve ruke. Ali ipak Jozo cijeni ovu disciplinu.
2: Da, a rekao sam onaj aspekt, onaj drugi, a to je čvrsti rad, bez čvrstog rada nema. Ponekad me moraju mrziti pjevači jer drugčije se ne može raditi. Da.
0: Ali ja ovdje svjedočim jednoj velikoj ljubavi. Zato se je organiziralo ovo naše glazbeno nedjelju popodne. Mnogi će reći da je Klapa Kambi bila prekretnica u približavanju klapske pjesme novim generacijama i to nam je Jozo upravo potvrdio u ovom njegovom malom uključivanju u naš program. Kako vi gledate na to razdoblje i na Klapu Kambi?
2: Pa, rekao sam da je to neki muzički nemir, da ja previše ne širim priču, ja sam baš na Šolti negdje sam bio i onda mi bilo u rukama Projdi Vilo i onda sam krenuo da nešto obradim, ali mi da je to nemoguće, čale moje, ovdje to se može obraditi, ovo je nešto čudno. Onda sam odustao, pa jedno 6 puta sam odustao, pa 7. put sam odustao, pa onda 8. put sam nešto za mene zaintrigiralo, aj tvrdoglavo da ja to napravim. I onda se sjećam Špiro Jurić, legenda pjevačka, prvog tenora, po meni najbolji tenor možda u zadnjim generacijama, zadnjih 30 godina, ili dramski tenor, prvi dramski tenor u klapskom svijetu. I ja sam donio aranžma, ja govorim, ljudi moji, znate šta, ja ne znam što će ovo ispati. kad je Špiro Jurić vidio četiri cijele note povezane ovako sa ligaturom, treba držati 7 dana, govori Špiro, ko će ovo pjevati za gospod? Ja govorim, probajmo. I tako je počelo.
0: I probali ste i uspjeli ste.
2: Probali smo i uspjeli i sjećam se da u Lisinskom su to pjevali i da ne spomeni ime, jedno značajno ime u svijetu muzike. Je bijesto rekao šta je ovo se klapska pjesma pretvorila u neki soul ili nešto, šta znam.
0: Mm-hmm.
2: A onda su se naljutili kambi pojad mene, ja se sad smija, kaže, znate šta, iza dobrih konja se diže prašina, smirite se, bit će primit će ovo ljudi.
0: A kad vam dođe terca i s nekom idejom, je li bila neka pjesma gdje ste rekli pa dajte, pa nećemo to? Ili na sve pristanete?
2: Pa pristane na sve, iako ja poštujem njihov ukus, jer zapravo ja sam njihov servis, ali doslovno njihov servis, jel? I vjerujem u tu sintagmu. Ja sam u duši nekako da roker, nisam zabavnjak, jel? Ja krećem malo dalje, a onda oni dozvole koji pupa mi nešto iz roki jemi, nešto predložit, sam sretan tako da dođe neka rokerska stvar, ali ima lijepi ovaj zabavni pjesma, apsolutno, i onda kad daš neku obradu koja, ajde po mom mišljenju, mijenja to lice te pjesme i tako dalje, onda može se obavati ta pjesma, jel?
0: I bit će rokerskih izvedba u nastavku, ali sad ćemo ipak doći do jedne idelje dalmatinske, lijepe, baš iz ove servisne glazbene radionice. Vraćamo se Terci u veliki studio i slušamo Belanovog Galeba.

0: I čuli smo još jednu Belanovu i Galeba, a vraćamo se Splitu. Split je iznjedrio toliko vrhunskih klapa. Što je to posebno u Splitu kad je riječ o klapskom pjevanju?
1: Pa ne bi se složio, znate, recimo, pada na pamet klapa Trogir, po nekima najbolja klapa svih vremena. Pa imate Bazen Duronika, ta renesansni zvuk, Linđo, pa imate u Rijesi sjajnu Fortunal, pa imate masu zagrebačkih sjajnih klapa, tako da ne bi rekao da je to tako, a da Split ima sjajnih klapa, ima.
0: Da, imamo i Kaštela, i Omiš, i Otoke, da. Naravno,
1: da.
0: Ali imaju li oni zbog tih mjesta različite klapske karaktere?
1: Apsolutno da, apsolutno da, iako neki kažu da... Jer nekad sam mogao prepoznati točno Bazen Trogira, Bazen Dubrovnika i tako dalje, da se kasnije možda počela neka imitacija, počelo se to sublimirati, jel? Ali tako mora i biti valjda, jer masu voditelja se rodilo nakon moje generacije i tako dalje, onda su ljudi uzeli note pa su radili sa svim klapama relativno slične stvari, tako jel?
0: Da, može li zapravo bilo tko raditi s klapama? Kako ste po tom pitanju, ili ipak mora postojati jedno dirigentsko znanje i posebno umijeće vođenja?
1: Pa to je jedno delikatno pitanje, znate. Tu mogu biti pristrasan, znate. Možete vi imati doktorat na Muzičkoj akademiji, ali nemate... Nemate taj feeling cijeli život da ste poklonjeni tome. Ja imam jednu anegdotu da moj profesor, da ne spominje ime, akademik kojim je na faksu bio, u četvrtoj godini mi je oblike predavao, koji je bio u Omiškom festivalu godinu dana kao ravnatelj, i zahvalili smo se, on nije razumio ništa od te klapske pjesme. A inače je sjajan skladatelj, tako da mora se ući u tu farbu, nije to toliko banalno koliko izgleda sa strane nekim.
0: Da, kao i u priređivanju aranžmana u ovom klapskim akordima, i onda dođemo do Marijana Bana i Ruzinavog broda.
1: Da.
0: I odjednom imamo novi aranžman za vokalni ansambl Terca, koji ćemo poslušati upravo sad u našem programu, jer i to je jedan stvarno poseban biser.
1: Eda, tu sam dobio kompliment od klape da je bolja verzija klapska nego Bana. Ban mi se uvrijedio na to.
0: Ne bi, sumnjam, ali evo, idemo poslušati.

0: Evo nas natrag. Čuli smo i ovaj drugi ostatak Kambija. Postoji li neka skladba za koju ste pomislili, rekli, volio bi da sam ja ovo skladao i napisao?
1: Pa ne znam, ja može pretenciozno zvučati, ali nekako sam ja prešao u domaću glazbu i volim stranu glazbu. Volim lutat od Beach Boysa preko tih gromada, preko Queen of Usa, preko Toto sastava Afrika i ostalo. I jedan put me vaš kolega, bila je zgodna anegdota, bio sam u studiju sa

dolinu srdaha i bluza. Svijet je tužan, tu nikad neće bit pravde, za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kao vicu. A ja se pitan ima li smisla praviti ticu, donositi ih na svit di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više, jer sve prolazi.

pačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi, njih

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Nima sa sedi iskrcat,